0: ti ti da sam ite tani star romani šabe. Danas la kere na da. Danas
1: mi rasta, pa ja palate.
0: Ti što je kere na sla najbolju.
1: Što rasta pale.
0: Nadara, ti da ne legaču sam te traji.
1: Ja to šavu kamela.
0: Na slavo peva se kako su kantra. Na čemu kas? Na čemu kas kolegere šabe? Najbolju, uvek rasta sko tu šla. A čo promani še I na šte kere la mensa kata.